0: Hej Felix.
1: Hej där Stian.
2: Hej där MK. Och sammen är vi MK's Marvelous Medicine. Och du hör på Ordentlig Radio.
3: Fortäller ingen om det jag har upplevt. För det du sa gjort mig livrädd. För att de ska gå, visst de finner ut.

Sovna i går kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaber gå ut och blyg blick. Gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänka på allt ikke länge ska dräck. Och känna att det slett ikke savnade heller. Antiche var röst

skończone w wiatr. Stormen har stillna, sola skinn. Du har rann langt bort, men lever i mitt sinn.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio. Ontlig.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: vanlig. Bli med ut till lånen så kan vi flacka flacka kuff flacka kuff flacka flacka kuff kuff kuff flacka flacka flacka kuffa flack.
1: Hej, detta är Asbjørn Lerheim och du hör på Ordentlig Rock.

en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.